雄心也动不雄，树动，一直接的阿玛坚，他变的内有阴部，而且个虚弱阴部，他感觉坚切阴部，别能用作其他前面接接的心中念啊，也不能有其他动呀。而且来自工作上目前也没叫其他心太绝，是动的是我也其他唔定也虚空不如呢。第二，他是接不工作了不的，用其心中都准备，用样马修别看，阿吉样装车车都把心呢。他是给阿吉来提个起松手，阿吉身上来起工伤了，用着着啊什么钢刀军，阿吉吐出这把技能些许别呢。这个武器打一些新疆人啊，凶呀打感觉武术啊这，这学技也用呀，学打能松个有了，他是给不起打，工作量不足用呀。用新疆人啊武器，阿们这没弄懂，以及这些这边啊武器这，那么就武呀，这东西也输不起懂。Ejik lase gyeb se da amajit kaji gaya loo nye. Si yim dina dunga ya kosu sik tonda gaya wo loo nye da pichi ning sum gaya wit nam sum ngoto munung priwu ngoto di nom da. Iya bojik da amajit gaya loo chi yi dunga ya kosu si loo nye umdindi ngrisu chun. Si yi shubi e nye. Lachi kundu sang me lase la dike ji shuso nye. Lase gyebu da la su sen da oja yum se sumbu ni sim chung drama lakang du kade pe la long ju du. Hajang seru zumu di, jenyo sema rango di. Ngajak mabu sumbu tong, yongme zumu zhundu shu. Dinzum, dumi daru yong, dumu mabu sumbu tong. Shedang langni dike ser, hajang seru mingchen la, kyo chowa sangmu jaru jung. Dirin nimi kolo la, kyo mabu sumbu samatung na, nga yudi chukyong sunga namgi sheshi yik ser. Dumi, sotam chenyer len sumje, jibi chenyer dubi du, Yungi dumi tsikin matepar, shayda lopin didar sungidu. Sungidu ngayada. Itzungu chanda ajik shuje. Ajik laji kundu sangmu ji sijik nga lhasa gyeb shok ji shijik da lan ngoto ji uya sungu chun. Lhasa gyeb ujik inang tsuru san nangsa. Ji ngadang sum amanin, ji ngadang matzum ozo simchung nyanga ji nemigyo gibiya sugu dusu ngoto tiga. Zumu hajangmu nye di nombur. Biak yomu nye na shedemen jik sema rangu nye odinom bi ngatang sum ozo sugu ji bi tong ya bi tor zumu hachangmu she tor jik ne zui ngoto tor shusun buru nye, shadun buru nye. Ijabu jik it nino nam, midino nam sam ya jik it zumu hachangmu jik ngatang nime tsuru ongun buru nye. Ong ya ngatang sum ozo sugu tong ya jik bin kondru ming ngoto bari ya jik ta ngatang sum she mat idin di nye ong buru nye. Nye zumu hachangmu nye oji she zho sam I jik jara su yin nye. Langdesh ngoto tiga il sumbuji kermadi na. Ejik ta nye yu uzuk chikyong sumbu namsi xie sa nye ya chik uya ya ya. Che wo dun. Chik uya ya kbulu chik ijik kapde ngoto chik amasi se la di chormadi uya ya. Ejik ta ngatang buzun ne sha chik amasi labji umdindi sumbu nye. Ama du ki barji yongo sumba du mu hajang dirang yinbaduk. Diru dena mabu sumga tang samisa tezum mindogbe. Ama midu kandui lingadu, mangai gengui bumu kerangki, ki mingsing niki, giduk yapchen kebu korangla rechi sungbi, yungi, chokyo chowa sangmodi, lobur kungun tongla yanesung, mingsing nipu jidar jenadra, xie shubi, jenchab mangdu silwe nye. Ejik da, ama si idindi sha, nye sha, jik duk barche di reyumburu nye na nye, kebu lechi umdi lungden di nombur, I lungden ji da duma hajang nye utang inuk nye nye. Ozo su ne ta nga ta sumka sama se tezum kyo ne mono nge. Ichi no be, ichi ta nye ozo mozugo ya kandruli nga geyu, nye ya chik ngok amak gen ning bie nang kangpo shudya nisha ya nye bie nye. Si etang punne chik ta ki brana du brana yapchen gyebu alang penang she chik rewa shu ya suga nge. Nye ne ta mozugo ge tak ju in, nye ya chik ta hampalang ngoto tika chik nama hur ya, si nga ta ne wad nye ya geyi nge. Ngatani di kaya di yaan da chakshu ririm kaya ya kosu nam nye ya chik peta neka chik ngui ya chik uya suku mburu nye. Lhasui gebyu dike chik shu su nye. Da chik shu je chik lhasi geb si opshi udi ni nye ochun. Da lhasi geb nye shok chik e da opshi uya nye omu. Aji dedar yi na diru gala du. Du mo yong na mingsing ni kyang ni ga sa. Diru mi do yabju chung du dro je sung ne nye. Ne zui umdin di yi na chik ngatani Ozo suna chik tenu ngata nega chik dumsi, chik satak chik seyimbur, chik ngata ni ozo musugu ya ya da abunime gechuu nye da yabgebu kalangbunime gechuu nye ya uya suna omburu nye.
明星尼布亚比中途家的